0: prostituée tout puissant. Mwete kadousa, mwete kadousa, mwete kadousa, mwete kadousa, mwete kadousa, mwete kadousa, mwete kadousa, mwete kadousa, mwete kadousa,
1: mwete
2: kadousa, mwete kadousa, mwete
1: kadousa, mwete kadousa, mwete kadousa, mwete kadousa, mwete kadousa, mwete kadousa, mwete kadousa, mwete kadousa, mwete kadousa, mwete kadousa, mwete kadousa, mwete kadousa, mwete kadousa, mwete kadousa, mwete kadousa, mwete kadousa, mwete kadousa, mwete kadousa, mwete kadousa, mwete kadousa, mwete kadousa, mwete kadousa, mwete kadousa, mwete kadousa, mwete kadousa, mwete kadousa, mwete kadousa, mwete kadousa, mwete kadousa, mwete kadousa, mwete kadousa, mwete kadousa, mwete kadousa, mwete kadousa, mwete kadousa, mwete kadousa, mwete kadousa, mwete kadousa, mwete kadousa, mwete kadousa, mwete kadousa, mwete kadousa, mwete kadousa, mwete kadousa, mwete kadousa,